Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas Raški okrug, saopštila služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Programom posete predviđeno je da obiđe radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru, zatim završne radove na osnovnoj školi Raška i na prijemno-diagnostičkom centru pri opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Paket pomoći države građanima vredan je 980,6 miliona dinara. Isplata jednokratne finansijske podrške počet će 14. septembra, a jednokratne naknade u iznosu od 6.000 dinara 22. septembra. Penzioneri će 14. septembra dobiti jednokratnu pomoć, a u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da su pripreme za isplatu završene. Opština Aranđelovac raspisala konkurs za izbor projekata udruženja građana koji se finansiraju, odnosno sufinansiraju iz budžeta opštine u 2026. godini. Potrebno je da udruženja u svom godišnjem programu imaju aktivnosti koje su usmerene na ubrzan razvoj opštine i afirmišu građanski aktivizam. Za ove namene je opredeljeno je 3 miliona dinara, konkurs je otvoren do 2. septembra. Rezultati će biti poznati 20 dana od dana završetka konkursa. Kancelarija lokalnog ombudsmana grada Kragujevca i opština Knić, Rača i Aranđelovac beleži manji broj pritužbi građana na rad službi, čiji je osnivač lokalna samouprava. S druge strane, raste broj žalbi koje se odnose na pojedine republičke institucije, a rad pojedinih gradskih ili opštinskih uprava i javnih komunalnih preduzeća i dalje najčešći razlog obraćanja građana kancelarije lokalnog ombudsmana grada Kragujevca i opština Knić, Rača i Aranđelovac. Posljedice suše u Srbiji nisu ravnomerno raspoređene, usevi su u pojedinim krajevima u odličnom stanju, dok su u nekim delovima zemlje jako loši, izjavio je za televiziju Kragujevac Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede. Kako je naveo, u Šumadiji će ovo biti jedno od boljih godina. Što se tiče afričke kuge svinja, ministar je naglasio da se posljednjih dana beleži manji broj novih slučajeva. Električar, kuvar, konobar, obućar i tapetar, neka su od ukupno 36 deficitarnih zanimanja u Srbiji, čiji je spisak nedavno objavila Kancelarija za dualno obrazovanje. Učenici upisani na obrazovne profile sa ove liste u predstojećoj školskoj godini mogu da računaju na finansijsku podršku države u iznosu od 5.000 dinara mesečno tokom 9 mjeseci u godini, a podrška traje tokom celog školovanja. Deficitarne zanimanja su utvrđena na osnovu podataka o potrebama poslodavaca, kretanjima na tržištu rada, interesovanju budućih srednjoškolaca za upisu u prethodnim godinama. Prednost dualnog obrazovanja je u tome što đaci tokom školovanja stiču veštine koje su tražene na tržištu rada, imaju veće šanse za zaposlenje odmah nakon sticanja diplome. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio da je sve spremno za početak nove školske godine 1. septembra i naveo da će u prvi razred osnovne škole poći 62.500 učenika. Ministar je izrazio nadu da će u svim školama nastava početi 1. septembra i naglasio da ne postoji nijedan razlog da škole ne rade, kao i da politički razlozi ne treba da budu relevantni kada je reč o obrazovnom sistemu. Stanković je rekao da će ove godine 96.000 učenika dobiti besplatne udžbenike i da će biti podeljeno 919.000 udžbeničkih jedinica. U okviru augustovskog programa Smotra umetnosti Mermer i Zvuci u nedelju 30. augusta u 19.30 u Dvorani Park biće održan gala koncert baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Besplatne ulaznice za gala koncert mogu se preuzeti od danas do 28. augusta od 10 do 18 sati u galeriji Alek Đonović. Crkvena opština Bukovička poziva sugrađane na humanitarni koncert iznenađenja za parohijanku Aleksandru Vukašinović iz Aranđelovca. Koncert će biti održan u porti Bukovičke crkve u sredu u 18 sati. Rukometaši i Šamota učestvovali su na rukometnom turniru u Lazarevcu. U prvoj utakmici pobedu je odnela ekipa Kolubare sa 27-26. U drugoj utakmici protiv ekipe Metalca pobedu su odneli Šamoteri sa 38-26. Bio je ovo još jedan važan deo priprema za sezonu u najvišem ranku rukometnog takmičenja. 13. međunarodni rukometni turnir Trofej Srbije 2026. otvoren je u Kragujevcu, okupio 95 ekipa iz blizu 2000 mladih sportista, trenera i sportskih radnika iz 11 evropskih zemalja i trajeće do 26. augusta. Učešće uzela mlada selekcija rukometnog kluba Šamot, koja je u prvoj utakmici pobedila Mađarsku sa 17-10. Obaveštavaju se građani korisnici pijačnih tezgi u ulici Branislava Nušića da pijaca danas ne radi na osnovu obaveštenja izvođača radova i saglasnosti lokalne samouprave za zatvaranje dela ulice Vojislava Ilića kod ulaza u zelenu pijacu. Izvođači radova danas će dopremati potreban materijal i mehanizaciju za nastavak radova na pijaci. Prema obaveštenju izvođača, od sutra počinju radovi na postavljanju krovne konstrukcije.
Požar koji juče posle 17 sati izbio da rosavi likvidiran je brzom intervencijom pripadnika vatrogasno-spasalačke jedinice u Aranđelovcu. Stavljen je pod kontrolu požara, trajalo je 3 sata. Apeluje se na građane da ne koriste otvoren plamen i da se odgovorno ponašaju u prirodi kako bi se sprečilo izbijeni požar i sačuvali život, imovina i životna sredina. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura u našem gradu 32 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.

0: programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Isplate jednokratne financijske podrške počinje 14. septembra, a jednokratne naknade u iznosu od 6.000 dinara 22. Opštinski konkurs za izbor projekata udruženja građana otvoren do 2. septembra. Ministar poljoprivrede Draga Klamočić naveo da će u Šumadiji ovo biti jedna od boljih poljoprivrednih godina. Sve spremno za početak nove školske godine 1. septembra u prvi razred osnovne škole u Srbiji kreće 62.500 učenika. U okviru programa Smotre u nedelju 30. augusta 19.30 u Dvorani parka gala koncert baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Crkvena opština Bukovička u sredu 18 sati u porti Bukovičke crkve organizuje humanitarni koncert iznenađenja. Rukometaši Šamota učestvovali na rukometnom turniru u Lazarevcu sa polovičnim učinkom. Mlada selekcija Šamota učestvuje na 13. međunarodnom rukometnom turniru u Kragujevcu, na startu savladali ekipu Mađarske. Pijaca danas neće raditi jer izvođači radova dopremaju potreban materijal i mehanizaciju za nastavak radova na pijaci. Radovi počinju sutra na postavljanju krovne konstrukcije. Požar koji juče oko 17 sati izbio u Darosavi likvidiran brzom intervencijom pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura 32 stepena. Turn down the lights, kick off
1: your shoes and relax. Zdravo drugari, kako ste? Sve dobro?
2: Poštovani i cenjeni posjetioci i ostali gosti.

noćen tren, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i